0: Enyemeri yada onyankopon ti asefo na se inshila enka awurade dini se nenso ode nkwane ahoden asa akyeye enanyumeri odofo a waso egusu a utie number 1 fm sire onyamensem hira edemaw ebom paye to abrabo so se onyame onkai
1: number 1 fm
0: menim se sabre ya woda won pa so no adwendwene akurehuo osun ana ekoso wodem ho asema wubusa na womukura se ye na wachina meye dai menu aba menu aba ma ento mra ade enche no na onyame a wo ye kwankyerefo no na wa kyerew kwan wate hwe de wona mu nyina mama onyame wo hunu menu abe ma bra wo bre ah still enkosi aga no awurade wo hu na de me pese me ka kyerew na nwumre ni se kama kuma tu yemu na wunyame wani wunyue butaye ntia wunyame do ba asase wesu ono wonsa beka ansa no ofira asase so ti enyumre yi se wote menka
1: number 1
0: nkurai se enye se ya ma wonfa nko adakra mnamu da ye wo bi wo a di dini ene shebre sesafo ye ona wuna mu no obeyi wa frem na obema usum adane wo serie na wanim kuase no adane animunyam midin ene odifo kwabra e Japan asafo amedano no ye Salvation Hope Ministry International me wotema Michelle Camp
1: number 1
0: se wotema nka anwumre se ya enye bibibia o me dia brabo mu nsam a ye onyame asema ensem a beboa o na wo brabo timi atumpon ensem a beboa o ma problem a wo nam no watimi afiri mu sansam no na wurade dia soma no wo nche anu ti sabre no fa wo sanka fidie no ate fre obi no obi fre obi ka chen se onyame difo no atenase dia wodi onyame asem
1: number 1 habama
0: eku gi nyankopom ma no wodi sunsun mu nsem oba hwe awurade yesu ka se bi wase atrene fo ne difo bebere pese wote dia mote na nko huru dia bo hunu yi nanso wanya ne sa enhyira no sa nwumre wote menka na breadru se wohaw na wuna mu no awurade yi wo firim na wasoma me se Moses se me mra wo nchen na meka nkyira wo se woda so ti ase na wohaw no enka wo so wate nyame ya dom a eda brada
1: eye wo kyene ti
0: ani da wo difo me de yesunsun mu adwuma trase 101 wiya ne de mpaibo atato eye di eye mpaibo ne akwankyere na ye tie nsa mesi medi haban ene ye adwuma entu adwuma na asai no ehun ahaban siwuram a betu ya adwuma na pega na ye kwano ma no ma kurom ye nyiyi mprebuo wo kwam ye mompa ye ya da wase awurade tumfo anwumre nso ayawo pe ene ama ye tin kwam enhyira animunyam enka wodini
1: number 1 fm
0: awurade ebraso wasama wo ya shema no no o si me famre wo ma ye mesira se honam ne mbo jansi nchen ma hon konkron kasa mfa be mu na wo kra bia wo bete oni ananwumre no ma ne nya ni da so wo abrabom di awrehu a hye na koma so ma no awurade awrehu ni mfiri ho na de suma duru no no ma han bi mpie ma no duru anwumre se ya na honhon bebre asore sabre be bompa ye ese wo munyuma ebre wo mase owura yesu de hene
1: na ma wo ma din shira
0: meda wase se watie no waye wo yesu dirim ye bom pa ye nyame ba wutie me fagidie kase age so ma me se amen onyame shira wo na wonti nanim emfa nkyere wo nyame ya do ma tuesday me to me sa e de fro wo die ntia me se bra na ye mom pa ye die ntia me se bra ni yanko onyame anim ni se wanka se won husa bra bo na wo bo no enyoma enkoye wo bra nanso wo bra so akatua no enya wo na wo di wo fridi akuku hi ase enye ne hwewa ma no musa bra ba se hwe ba bi ebi aduru na fa kompe wa bra bo na empanyifo o kasa bi se ade bi ani pad na ho odre twifiri sura ema no na kire se bibi ne kutam hwasem bi wo ha okay, Ephesians chapter 6. First, the number 12. Tie brofono, na tie asie ye. Wase for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms. DNA woto ne buase bobo ahonhom a omukuta hoodene ekuta to me ye di kan obo rulers e ka se obi wulu bi bia ohon odi wo so o control wa brabo o control wa shabre o control wa dwuma no de ono pe no ana ebam o se be kan bi bi se authorities ye ka se obi wo authority a na kire se wo wo sharase yes ma make an
1: FM
0: ti se oman yi mu nyina no ye wo obi wo ha wo da oman ya no ah o ka se ye na ye beda sa ana ti ye wo sunsun fam abusua bia ne mu nsham efie bia otumi ye di so ti as ma make an ye en ti se wo ti ye me ne na se wo nyi sunsun se mu ni wa bra ba wo bo no ni nyina akwaye ho na fam a papa de ye wo mpe no eno na ba wo en ti won se wo ti ye me a kwaye yare ye fa so a ebeto wo so no mama woni mo ana sunsun mu yade ye honam so aduro ntimi nsa
1: ntu wo so di akọ
0: hospital wan mo aduro bi a wa sa wo nom still yade ne nkọ kire sa wimpo aduro ye mfa sa da nta ti asoma meka ni ye na wotimi nka ena nwumre ya nyame ya dom a eda brada sa wo pe odifu a wo sa sunsun mu yade ye ama yare ye na situ a aye odifu akwa bre japan me pacha enche enkanfo ne ho nanso enchire ede wodi a me no kasa wi a me no bakwa sori fie ne ekotie dansidie